0: tebe, ljudi, tebe i zna mama, kaži da be majko pričaj, kade se premaj.
1: Nemoj, ajde dobra.
0: I znam be, Vladan.